0: Ajmo isto.
1: Tvoj radio. Do tih hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
1: Do ti radio, do ti hiti. Same najboljše, odvedno.

jake glišće, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štef!